Príjemný dobrý večer, krásné dobré ráno, podľa toho, či počúvate premiéru Veľkej sedmi, alebo jej reprízu, konkrétne 27. kola, buď to 14.7., dve minúty po 20. hodine, alebo v repríze v sobotu 18.7. krátko po 9. hodine rannej. Tak alebo tak vás od mikrofonu zdraví Dan Šabík. Nasledujúce takmer dve hodiny budú patriť domácej scéne, to znamená českým a slovenským skladbám Veľkej sedme. Dnes sme si to s Tondom vymenili, pretože pôvodne mal vysielať on, ale tak nejak sme sa v tých prázdninových dňoch a dovolenkových, podovolenkových nejak nesprávne dohodli a tak dneska som tu ja. Klasicky ponúknem dnes 5 noviniek, samozrejme 15 skladieb z hlavného rebríka, ktoré sú tu zoradené vďaka vašim hlasom. Je vidieť teda, že sú prázdniny a že minulý týždeň tam bol nejaký predĺžený víkend a teda tých hlasov dorazilo relatívne dosť málo. Tak dúfam, že sa to zlepší a bez ohľadu na to, či ležíte pri vode alebo šlapete niekam do kopcov alebo ste tu v Čechách či niekde inde, tak prosím skúste si nájsť dve minúty času a poslať nejaké hlasy do Veľkej sedmi. Tak 15 skladieb hlavného rebríka. Z minulého kola nám postúpilo kvarteto noviniek, veľmi slušné. Jedna sa dokonca prepracovala na stupne víťazov, inak to máme tak rovnomerne rozvrstvené v rámci toho hlavného rebríku. Ak stihneme, tak si zahráme jednu nesúťažnú pamätnickú skladbu. Mám tam taký ako tajný tip. Trošku si urobíme srandu z toho aktuálneho diania, ktoré sa deje teraz na tunajšej scéne. A ak zostane čas, tak samozrejme aj program nejakých tých klubov alebo skôr festivalov, kde zahrajú interpreti, ktorí si tu púšťame vo Veľké sedme. No a samozrejme nesmieme zabudnúť na výhercov a dnešní získajú, alebo získajú, prezradím ich až za chvíľku, tak získajú lístky na 0. ročník festivalu Compact Disco, ktorý sa bude konať od 17. do 19.7. To znamená už tento víkend od piatku. Tak veľmi pozorne počúvajte vy, čo ste hlasovali do aktuálneho kola Veľkej sedmi. Tak festival Compact Disco sa bude konať pri zámku Kostrčany a zahrajú tam svoje DJ-ské sety Alberto, Chorgos, Melizards a ďalší. Takže tak. To je stručný program Veľké sedmi, 27. kola. Už sme na zostupnej trajektórii roku 2026, pretože do konca roku 2026 nám chýba už iba 22 súťažných kôl. No a poďme na novinku číslo 1. Tam si dáme single, ktorý sa volá Jsou dny a predznamenáva novú dosku, druhoradovú dosku Marie Kiešovsky. Áno, Marie Kiešovsky inak civilným menom Marie Šedivá, respektíve ako vydatá Bláhovcová. Áno, umelecký meno Marie Kiešovsky chystá druhoradovú dosku, ktorá by mala výjsť na jeseň tohto roku u Indies Scope Records. Zatiaľ nie je známy názov, ale máme tu aspoň single, ktorý si dáme ako novinku číslo 1. Táto tu skladba vraj otvára ďalšiu kapitolu jej civilného pesničkárstva. Tentokrát v skladbe ju sprevádzajú syntezátory, bicie Romana Víchy a gitary producenta dosky Martina Přikryla, ktorý inak spolupracuje s Prostitius alebo Apolliner. No a novinkou je, že vlastne značná časť nového materiálu vznikla nie pri klavíri, ako to zvykla Marie robiť, ale s gitarou v ruke, pretože sa Marie rozhodla začať hrať na gitaru kvôli hudbe pre divadelné predstavenia. No a nová doska vraj bude zatiaľ najodvážnejším údajne žánrovým výletom, pretože okrem teda charakteristického pesničkárstva tam budú trip-hopové a downtempové prvky, soulové, groove a grungeové gitary a aj vraj prekvapivé tanečné momenty. A ako o tejto skladbe hovorí Marie, tak píseň Soudny vznikla z nervozity, že 8 piesní pre dosku nie je úplne dosť a že by bolo dobré mať ešte aspoň jednu ďalšiu zálohe. Bola som sama s deťmi na chalupe, bol koniec augusta a môj manžel odišiel na mesačnú pracovnú cestu a v priebehu jedného víkendu tak nejak vznikla hudba aj text, ktorý absorboval pocity
tých posledných dní pred jeho odjazdom. Tak toľko stručne. Inak vznik novej dosky môžete podporiť nejakým príspevkom finančným prostredníctvom crowdfundingovej kampane na Doniu, ktorá pobeží ešte tento týždeň do piatku vrátane 17.7. Tak, poďme si hrať. Novinka číslo 1 Marie Kiešlovsky a jej single Jsou dny.

Novinka číslo 1 Marie Kiešlovsky a single Soudny z pripravovanej druhej radovej solovej dosky, ktorá by mala výjsť na jeseň tohto roku na značke Indies Scope Records. Poďme k novinke číslo 2. Tam nová doska už vyšla. Vyšla včera, teda pokiaľ počúvate premiéru Veľké sedmy, pretože tá doska, ktorá je vlastne eponymická, tak vyšla 13.7.2026 a hovorím o duu Post Hudba. To znamená duu Dominik Zezula a Tomáš Havlen, ktorí vydali dosku Post Hudba. Je to akustická záležitosť, akýsi výber skladieb zo staršej tvorby, ktoré sú kompletne prerobené. A ako sama dvojica hovorí, tak je to vlastne doska nových pesničiek so starými textami. Ústredným vlastne motívom alebo stredobodom celého projektu je spevník, ktorý vychádza k 15. výročiu fungovania kapely, respektíve dua. A k tomu je vlastne akustická doska, eponymická, takže jednoducho nazvaná Post Hudba, ktorá vzniká ako zvukový doprovod, no a ten výber skladieb v nových akustických aranžmá. Je to výber, teda nedopracoval som sa k tomu, podľa čoho vyberali jednotlivé skladby, ale tvrdia chalani, že to nie je ani klasická bestovka, ani doslovná nejaký výber cover verzií na gitaru. Proste je to nejaký výber pesničiek, ktoré sa dajú zahrať na gitaru s kamarádmi večer vonku pri ohni. A tú bestovku ani, ako hovoria, nechceli robiť, ale v určitú chvíľu nám došlo, že pokiaľ majú tie pesničky obstáť v úplne inej podobe, musíme ich znovu napísať. Nie prehrať, ale prepísať, k tomu hovorí Dominik Zezula. No a výsledkom je teda doska nových pesniček so starými textami. Niektoré skladby sa od svojich pôvodných líšia dynamikou, vibom, náladou, niektoré pridávajú či odoberajú jednotlivé časti a prvky a niektoré sú úplne k nerozoznaniu. Myšlienka akustických verzií sa začala rodiť ešte v priebehu covidu, kedy Post Hudba začala poriadať vianočné besiedky v Prahe a neskôr aj v Brne. Na menších netradičných miestach sa duo raz ročne vracelo práve k starším skladbám, ktoré už zmizli z koncertného programu, len s gitarami a minimum efektov. Postupne ale pribúdali aj novšie skladby, novšie pesničky a z pôvodne príležitostného formátu začal vznikať samostatný svet. No, my si dáme ako novinku číslo 2 skladbu Polana s podtitulom 26. Skladba vyšla pôvodne na doske Není se na co tešiť v roku 2019 a vo svojej akustické verzii sa vracia k ambícii, ktorú mala pri svojom vzniku. Polanu zamýšľali ako veľký epický stredobod dosky. Mala začínať ako 90-ková power balada a neskôr sa zlomiť do tanečného finále. A ako hovorí Dominik Zezula, tak v tej dobe dosť počúvali Pyramids od Franka Ocena a mysleli si, že niečo také zvládnu aj oni, nezvládli, ako hovorí Dominik. A v tej novej podobe melódia je rovnaká, akordy tiež, je tam aj pôvodný refrén, ale strofy 3 a 4 za tú dobu sa niekde stratili, takže tam nie sú, sú definitívne pochované pod závojom času. Nie je tam ani EDM break a tak ďalej. Live session k Polane nakrútil v Zezulovej záhrade v Hradci nad Svitavou dlhoročný spolupracovník Post Hudby Štepán Svoboda. No ako som hovoril, akustická doska vyšla 13.7. na labeli Bad Names. A čo je podstatné, tak na jeseň vyrazí kapela na turné, v priebehu ktorého predstaví práve akustickú podobu svojho repertoáru, takisto naživo. Poďme si hrať novinka číslo 2, Post Hudba, Polana 26.

Novinka číslo 2, Post hudba a Polana vo verzii 2026 z novej akustickej dosky eponymickej Post hudba, ktorá vyšla 13.7., to znamená včera v pondelok. Poďme si hrať tretiu novinku. Z Prahy sa presunieme do Ostravy. Ostravská kapela Stratopilot vydáva nový singel Zem. Je to skladba o hľadaní miesta, kde môže človek konečne nájsť kľud, pokoj. Novinka tematizuje hľadanie bezpečia, porozumenia a nádeje v dobe plnej neistoty. Produkciu aj finálnu zvukovú podobu singlu si kapela zaistila vlastnými silami. Skladba vychádza pod ich vlastným vydateľstvom Dimensions D Records. A podobne ako tie predchádzajúce skladby, ktoré sme si tu hrali, tak aj s týmto tu singlom je spojený videoklip, v tomto prípade animovaný v réžii Martina Kukala. Novinka číslo 3, Stratopilot a single Zem.

Toľko novinka číslo 3, ostravská formácia Stratopilot a ich aktuálny nový singel Zem. Poďme k novinke predposlednej, k novinke číslo 4. Tam si dáme opäť novú dosku. A to tak, že je to nová doska po 13 rokoch a je to druhá radová doska. Ano, Valašsko-Meziříčská formácia Drtikol po 13 rokoch prichádza s novým materiálom a s novou doskou. Kapela, pokiaľ sa trochu orientujete na domácej hudobnej scéne, vznikla v roku 2010, v roku 2013 debutovala doskou Pomalé nadeje, respektíve predtým ešte zhruba rok, alebo necelý rok po založení kapely vyšlo debutové IPčko, ale prvá reálna doska Pomalé nadeje v roku 2013. Potom sa na dlhú dobu kapela odmlčala, no a po 13 rokoch sa ozývajú s novou doskou Slepé mapy. Doska je nakrútená pod producentským dohľadom Tomáša Neuwertha. Má 8 skladieb nových a skladby, ktoré balansujú medzi melancholiou, napätím alebo explozívnou rockovou energiou. A k zaujímavosti a k akejsi svojbytnosti nahrávky prispieva hostovanie výrazných osobností domácej scény, napríklad speváčky Olgy Königovej z Ill, ktorú si pustíme práve v skladbe Liščí, ktorú si dáme ako novinku pre poslednú novinku číslo 4, alebo multi-instrumentalisty Matia Belka. Samozrejme, objavuje sa tu aj Tomáš Neuwert, ktorý nahral synťáky a perkusie do väčšiny skladieb. V jednej skladbe hostuje Alena Nejedlá a tak ďalej a tak ďalej. Čo sa týka nahrávania, tak doska vznikala v slovenskom štúdiu Birdland Studios, ktoré patrí medzi asi špičku, čo sa týka nahrávacích priestorov v strednej Európe. No a skladby na túto dosku vznikali niekoľko rokov a ako sám spevák, autor textov Milan Kuchynka k tomu hovorí, tak na materiáloch k druhej doske sme pracovali dlho, ale malo to svoje dôvody. Doska je o mnoho osobnejšia než tá predchádzajúca. Každá zo skladieb má svoj význam, ktorý sa odráža v ich nálade, hudobných postupoch aj textoch, ktoré sami písali lepšie než predtým. Teraz som vždy vedel prečo a sú tak často veľmi osobné. Napríklad skladba Proudy 2, tak táto je pro Alenu Nejedlou, aby sa uzdravila. Skladba Ukolébavka pre Olesu, to je vlastne jeho najmladšia dcéra, aby pochopila, prečo sa narodila. Proudy Rímska 1 pre našeho gitaristu, aby mu nebolo v živote dobre. Všetko je hlavne o blízkom prepojení s mojím najväčším kamarádom, ktorý vie, prečo skladá hudbu a čo každou skladbou chceme spoločne povedať. Koncept takmer každej pesničky vzniká z ticha, väčšinou v noci, a sila kapely sa prejaví v tom, keď zo surového konceptu vznikne za každým niečo trochu iného. Hlavne vďaka mimoriadne premýšľavému gitaristovi Vaškovi Dedovi, ktorý sa pesničkou vždy prekutá k jej hĺbšej vrstve. Potom už len skúšame, hľadáme, kde nechať energiu skôr intímnu a kde naopak akcentovať naliehavosť. Často sa k tomu vraciame a tak to trvá a trvá, ale je to proces, za ktorý som hlboko vďačný. Toľko hovorí k vzniku dosky autor hudby a autor hudby Libor Nejedlý. Tak, poďme si hrať. Ako som hovoril, skladba Liščí, novinka, predposledná novinka číslo 4.

Toľko novinka číslo 4, predposledná záležitosť, formácia Drtikol z Valašského Meziříčí, ktorá prichádza so svojou druhou radovou doskou po 13 rokoch od tej predchádzajúcej a hrali sme si skladbu Liščí. Poďme k novinke poslednej, tam si dáme duo, pražské duo Zimní pneu, ktoré tvorí Honza Winkler a František Alfery. Zimní pneu vydali tento rok na jar vlastne dve dosky. Myslím, že to bolo ešte v máji. A tá prvá sa volala Casio Metal. To sú veci, ktoré sú nahrané vlastne prevažne s využitím malých kláves Casio. A druhá doska vyšla v zápätí asi pár týždňov po nej. A to je doska Obchodník s tukem. Úplne presne vyšla 29. mája na značke Poli 5 a je to vlastne doska, ktorá je názov, odkazuje jednak na epizódu seriálu Simpsonovi o veľké tukové loupeži a jednak na fascináciu tukom ako zvláštnou hmotou a symbolom premenlivosti či v odzovkách tekutosti sveta. A táto doska nadvezuje na predchádzajúce Honzové nahrávky, domáce nahrávky a celá doska vznikla ako súbor rýchlo zaznamenaných pesničiek bez ambície vytvárať štúdiovo dokonalý produkt. Sami autori hovoria, že im išlo o zachytenie prvotného impulzu a energie okamžiku. Ako náhle by skladby začali príliš prepracovávať, stratili by podľa nich svoj zmysel a preto dávajú prednosť surovej podobe blízke k tým domácim demonahrávkam. Tak poďme si zahrať z dosky Obchodník s tukem. Dáme si novinku číslo 5, novinku poslednú, skladbu nazvanú Džubáli. Duo Zimní pneu.

Hlavný rebrík 27. kola Veľkej sedmi sme začali 15. miestom a otvoril ho Vojta Graba, Čaká pokoj 25 a jeho aktuálny singel 19. Na 14. pozícii máme prvú z kvarteta noviniek postupivší z minulého kola a je to kapela z, teraz momentálne vlastne z Bratislavy, pôvodne z Považskej Bystrice, Elections in the Deaf Town a ich aktuálny nový singel Dlhý rok.

Minulotýždňová novinka, tentokrát 11. miesto, bratislavská formácia Elections in the Deaf Town, aktuálny singel Dlhý rok, ktorý vyšiel na konci júna tohto roku. Pred nami je 13, tam je takmer rovnaká pozícia, ano, jeden pokles o jednu priečku, takto, aby som bol presný. Dva týždne v hitparáde sú tu The Stylist, to znamená kapela zoskupená okolo Mojmira Papaleuska, ano, Tonya Graves, Peter Venkrbec a Miki Papež a ich aktuálny letný singlík Out All Night, ktorý predznamenáva novú dosku, ktorá by mala výjsť na jeseň tohto roku.

Toľko aktuálny letný singel od The Stylist, ano, papežovci Venkrbec Graves a skladba Out All Night. 13. miesto minulotýždňová 12. pozícia. Na 12. máme druhu z tej štvorice noviniek, ktoré postúpili z minulokola. Praská kapela Velocet Roll a skladba FC z novej dosky Freedom Colony.

0: Velká sedma na Rádiu 1. Vaše československá hitparáda.
1: Máme za sebou prvou třetinu hlavného rebríka 27. kola Velké sedmi. To, co nám doznělo, to byl Budvar staré dámy, skladba To nemůžu být já z nové dosky v úplně pitomé době. Než si budeme hrať skladby z 10. až 1. pozície, tak pojďme připomenout, jakým způsobem můžete hlasovat do Velké sedmi. Roky rokůce existuje len jeden jediný způsob, a to prostřednictvím webových stránok Rádia 1, to znamená na adrese www.radio1.cz. Vždy po skončení premiéry súťažného kola Veľkej sedmi, zhruba tak okolo 10:30, sa objaví aktuálny rebríček Veľkej sedmi, no a vy do neho môžete hlasovať. Stačí k tomu len pripojenie k internetu a je to veľmi jednoduché. Vyklikáte si svoje poradie obľúbených skladieb z daného kola a všetko to môžete poslať sem k nám veľmi rýchlo a jednoducho. Podstatné je, že musíte zahlasovať pre minimálne 5 skladieb. Maximum nie je obmedzené. Pokojne si môžete vytvoriť svoj súkromný rebríček zo všetkých 20 súťažných pesničiek. Druhou podmienkou je, že je potrebné vyplniť celé svoje cenné meno a zároveň fungujúci funkčný kontaktný e-mail, aby sme vás mohli prípadne skontaktovať, ak sa na vás usmeje šťastie a dostanete od Rádia 1 nejaké tie pozornosti, tak ako ich rozdávame v každom kole. No a to je všetko. No, posledná tretia podmienka je, že to musíte stihnúť do ďalšieho útorka, než vznikne nové kolo, nový rebríček Veľkej sedmi pred vysielaním premiéry súťažného kola. No a ešte taká drobná pripomienka, že do jednoho súťažného kola je možné hlasovať len jedenkrát. Tak to sú základné podmienky, predpoklady, no a pokiaľ ich aktívne využijete a usmie sa na váš šťastie, ako som hovoril, tak môžete obdržať od Rádia 1 nejakú tú príjemnú pozornosť ako hudobný nosič, CDčko, platňu. Teraz to budú asi často nejaké tie lístky, pretože máme leto, leto je plné festivalov a preto aj dnešní výhercovia získajú lístky na 0. ročník festivalu Compact Disco, ktorý sa koná od 17. do 19.7., to znamená tento víkend už od piatku do nedele pri zámku Kostrčany. Pozeral som sa, kde sú Kostrčany, tak údajne je to zámok v rovnomennej dedine pri Valči v okrese Karlovy Vary a zahrajú tam svoje DJ-ské sety napríklad Alberto Chorgos alebo Melizárc. No a tými šťastlivcami sú Zdeněk Plaček, Libor Zeman a Martin Komárek. Blahoželám a práve prostredníctvom e-mailov sa dohodneme, ako si vyzdvihnete svoje lístky, aby ste mohli včas byť na 0. ročníku festivalu Compact Disco. No a vy všetci ostatní, ktorí budete hlasovať, tak trojica hlasujúcich, ktorú z týchto hlasujúcich teda o týždeň vyberie Tonda Kocábek, tak sa môžete tešiť na lístky na Repete Fest 2026.

slovenčine, tí, čo poznajú slovenské reálie, tak mi okamžite naskakuje kapela a taký program Repete, ktorý je zameraný na takú tú synty dýchovú hudbu, strašnú, úplne odpornú, ošklivú. Ale nebude to tento tu typ. Repete Fest 2026 sa koná od 24. do 26. 7. na zámku v Rožmitále pod Třemšínem, takže juho západná časť Brd. A vystúpia tam napríklad Pokoj 25, to znamená Vojta Grabač, ktorého sme si hrali na 15. pozícii, Laser Viking alebo Tajge. Tak, ešte raz mena výhercov tohoto aktuálneho kola, Zdeněk Plaček, Libor Zeman a Martin Komárek, a my si budeme hrať. Pred nami je 10. miesto, tam je vzostup o 4 pozície zo 14 z minulého kola, 2 týždne v hitparáde je tu Matej Čech, to znamená Mat 2-1-3. Skladba Siluety s hostujúcou Pavlou Vastlovou a Tokyo Drift z novej dosky Retroskepse. Novej dosky nie Pavly Bastlovej, ale práve Matia Čecha, to znamená Mat 2-1-3. 10. miesto, skladba Siluety.

Toľko skladba Siluety. Matej Čech a Kamat 213 a Pavla Bastlová, hostujúca Pavla Bastlová a Tokyo Drift, 10. miesto. Pred nami deviatka, tam je pád asi tohto týždňa zo štyrky, áno, o 5 piečok. Pavla Zbořilová a Kapivoňka, 6 týždňov hitparáde a skladba Ve třetím patře.

0: Esa z lesa a single Vykoupení, 8. miesto, minulotýždňová 9. pozícia, 2 týždne v hitparáde. Pred nami sedmička, tam je takisto zostup o jednu priečku, z osmičky z minulého týždňa, 3 týždne v hitparáde sú tu Tisíčáci a skladba V zimne príroda spí.
1: Hitparáda česká.

Ano, v zimě příroda spí teda aspoň někde. Pomaly tu na týchto tu zemepisných šírkách příroda už ani v zime spať asi nebude. Ano, single v zimě příroda spí, Tisíčáci a Siedme miesto. Pred nami je šestka, respektive skladba, ktorá skončila na tejto pozícii. A je to predposledná z kvarteta Noviniek, ktoré postúpilo z minulého kola, a je to spolupráca Honzu Hanáka aka Sonority spolu so speváčkou, producentkou a skladateľkou Avaly, to znamená Tamarou Schmidt, single Eterea.

Tolko sonority, to znamená Honza Hanák s hostujúcou Tamarou Schmidt a Kavali a ich aktuálny spoločný single Etera. To bolo 6. miesto a minulotýžňová novinka. Peťka pred nami, tam je rovnaká skladba, rovnaký interpret, 6 týždňový paráde, je tu vypsaná fixa a single Neurčité obavy.

Postupně zašplháme k stupňom víťazov. Doznělo nám 5. město, neurčité obavy, aby som správně vyslovoval, a vypsaná fixa. Štvorka pred nami, tam je vzostup o dve priečky, zo šestky z minulého týždňa, 5 týždňov hitparáde Floex a skladba Railway Electro, ktorá pochádza samozrejme, ako sme už zvykli, alebo zvyknutí z predchádzajúcich počinov Tomáša Dvořáka vlastne zo soundtracku k jednotlivým počítačovým hrám, v tomto prípade k počítačovej hre Phonopolis.

0: Posloucháte Velkou sedmu Rádia 1.
1: A tam dozněl Flex, skladba, nebo track nazvaný Railway Electro, ako som hovoril, ktorý pochádza zo soundtracku k počítačovej hre Phonopolis. Tým pádom sme sa dostali k stupňom víťazov. No a než si zahráme skladbu, ktorá skončila na tretej pozícii, tak tu mám pre vás aspoň pár pozvánok na letné festivály, ktoré sa budú konať tento víkend, respektíve tento týždeň. Začnem takými, dá sa povedať, menšími festivalmi. V sobotu jednodenný festival 18.7., nazvaný Jurkofest 2026, ktorý sa bude konať v parku za múzeom v Jílovém u Prahy a vystúpia tam napríklad 100 zvířat, Krajinaro, Honza Spálený a SPM. Potom tu mám festival nazvaný Prasofest, ktorý sa bude konať tiež v sobotu 18.7. Jednodenná záležitosť, hrad Vlčtejn v západných Čechách. Vlčtejn je kde, to je vlastne nedaleko Blovíc, respektive medzi Plzňou a Blovicami. A tam vystúpia Morčata na úteku, SPS, Kokot Minute, ale napríklad aj Electric Man. Potom tu mám jeden festival na Slovensku. Ak sa náhodou budete nachádzať tento víkend niekde v oblasti západného Slovenska, respektíve to už je stredné Slovensko, pokiaľ sa... Nie, to je ešte západné Slovensko. No, proste Trenčiansky kraj, Nové Mesto nad Váhom, Zelená voda, Hudba žije. Hudba žije je vlastne festival dvojdňový, piatok, sobota 17. 18. A to je festival, kde budú hrať hodne hip-hopoví interpreti. Všetko nájdete na webových stránkach. No ale čo je podstatné, tak vlastne ten najväčší festival, ktorý začína vlastne už zajtra, v stredu 15.7. a trvá 4 dni až do soboty, respektíve do noci, zo soboty na nedeľu z 18. na 19.7., ale oficiálne teda 18.7. a to je samozrejme Kalazov Ostrava. Tých interpretov, ktorí tam vystúpia z tej minimálne českej a slovenskej hudobnej scény, je tam neúrekom. Skutočne veľké, veľké, veľké množstvo. Všetko nájdete na webových stránkach colors.cz. Môžem spomenúť Námatkovo, len Ankyho, môžem spomenúť Bert and Friends, môžem spomenúť BUK, môžem spomenúť trebárs Tolstoys, slovenskú to formáciu. Vystúpia tam určite Tata Boys, vystúpia tam ďalší umelci, Grupo Salsiča, Good Times Only, a ďalší, nebudeme strácať čas, aby som to tu vymenovával, Hihihá holky, I Love You Honey Bunny, všetko samozrejme, ako som hovoril, nájdete na webových stránkach festivalu, kde to je pomerne v úvodzovkách prehľadne usporiadané. Lenka Dusilová, keď to tu takto preklikávam, Miaulau a ďalší interpreti. Áno, neexistuje program jednoducho v tabulke, tak ako pre nás starších už a pokročilejších, ale je to taký ten organizovaný bordel s jako veľkými fotografiami, kde na vlastne obrazovke vidíte jeden riadok a troch interpretov a potom tak nejak, akože kedy vystúpia a je to veľmi, veľmi prehľadné, takže aby ste zistili, kto kde, ako nasleduje, tak ste sa musíte preklikávať a stráviť asi tak pol hodinu na tých webových stránkach, aby ste získali jednoduchú informáciu. Žijeme v novej modernej dobe, áno, informujeme hlavne obrázkami. Tak to je Kalesov Ostrava. Pozrel som sa na programy klubov v Prahe a tam, kde dosahujú naše frekvencie a nie je to žiadna sláva, pretože ano, je leto, sú prázdniny, sú dovolenky, takže hlavne festivaly. Samozrejme občas tu a tam nejaké veci sa objavia aj v rámci koncertov v kluboch, ale nie je to žiadna sláva, tak pokiaľ by ste zrovna chceli zájsť do nejakého klubu niekam, tak môžete zájsť napríklad v Plzni na koncert Vltavy do Zachs pubu. zajtra od 8 hodiny. Tak a my si budeme hrať tretie miesto a to je najvyššie umiestnená novinka z tých, ktoré postúpili z minulého týždňa. Pripomínam, že boli 4. Tereza Hrabiny, ďalší single, Jiný jméno na zvonku z pripravovanej druhej radovej dosky Ceremonie, ktorá by mala výjsť na jeseň tohto roku na značke Indiscope Records a následne potom prebehne aj krst dosky a krst by sa mal konať 15. októbra v kampuse Hybernská. Poďme si hrať tretie miesto Tereza Hrabiny, Jiný jméno na zvonku.

Katarzia, pozví ma, neprídem. Number one v 27. kole Veľké sedmi. No a jediné, čo vám tu ešte pustím v rámci tohoto kola, tak je rýchla rekapitulácia, aby ste vedeli, na čo všetko môžete hlasovať. Novinka číslo 1 to bola Marie Kiešlovský a single Soudny.